0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Doi. Ia, lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla e al meu. Vrei să dai de mine, dar e greu.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: we can dance all night.
1: Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Dacă nu știați, un român trebuie să muncească în medie 40 de minute pentru ca în schimbul banilor încasați să-și poată cumpăra o cafea. Drept comparație, locuitorii din alte capitale europene trebuie să muncească mult mai puțin pentru a-și cumpăra o băutură similară, informează site-ul Observator News. Pentru o cafea la te, un cetățean din România trebuie să lucreze aproape de 3 ori mai mult timp decât un cetățean din Italia, de exemplu. Dintre toate capitalele europene, doar la Atena apare mai greu de plătit decât la București. Grecii muncesc 49 de minute pentru o cafea la te, în comparație cu 37 până la 40 de minute, cum spuneam, cât muncește un român pentru aceeași băutură. O cafea la te costă 20 de lei la un lanț internațional de cafenele din centrul capitalei. În salariul mediu al unui angajat din București, de exemplu, încap 269 de asemenea cești cu cafea. Ceea ce în restul lumii poartă numele de cafea la te, în Spania se numește cafe con leche. Dintr-un salariu mediu lunar, la Madrid poți cumpăra 447 de asemenea cafele. La Lisabona, cu un salariu mediu lunar, poți cumpăra 395 de cafele, iar la Roma, cu un salariu, poți cumpăra 672 de cafe latte. Așadar, vestea bună este că după primele 40 de minute de muncă, ai în sfârșit energia necesară să începi să muncești cu adevărat pentru restul facturilor. Practic, prima oră de program este un fel de perioadă de probă, dar plătit cu cofeină. Deci, data viitoare, când șeful te întreabă de ce nu ești la birou, poți să-i răspunzi sincer. Sunt încă în cele 40 de minute de sclavie necesare pentru a-mi permite dreptul de a sta treaz la muncă. Practic, muncim aproape o oră doar ca să avem combustibil necesar să muncim restul zilei. Un cerc vicios care miroase frumos, dar are gust de inflație.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is Orion FM. You're gonna love it.

În contexte profesionale și sociale, recunoașterea incertitudinii este adesea percepută ca un semn de slăbiciune. Totuși, studiile arată contrariul, potrivit site-ului Global English Editing. Mai exact, persoanele care spun deschis nu știu tind să manifeste un tip de încredere care consolidează încrederea celorlalți, învățarea și succesul pe termen lung. Studiile despre umilința intelectuală arată că recunoașterea limitelor cunoașterii este asociată cu decizii mai bune, relații mai sănătoase și o competență percepută mai ridicată. Departe de a submina autoritatea, onestitatea față de propriile lacune sporește adesea credibilitatea. Persoanele care admit că nu știu ceva dau dovadă de autocunoaștere solidă. Ele își înțeleg punctele forte și limitele fără exagerări sau autocritică excesivă. Ei bine, psihologii subliniază că această evaluare realistă presupune maturitate emoțională și încredere, nu insecuritate. Recunoscând unde se oprește expertiza lor, aceste persoane transformă incertitudinea în curiozitate. Psihologii subliniază că vulnerabilitatea creează siguranță psihologică, încurajându-i pe ceilalți să se exprime deschis și să colaboreze mai eficient. Când cineva spune nu știu, reduce presiunea asupra celor din jur de a părea perfecți. Această deschidere, mai spun psihologii, consolidează încrederea mai rapid decât manifestările unei încrederi excesive, mai ales în mediile de echipă. Persoanele sigure pe ele, care admit că nu știu un lucru, tind să asculte mai atent. Fără nevoia de a domina conversațiile, ele absorb informația, pun întrebări relevante și explorează perspective diferite. A spune nu știu necesită curaj, mai ales în medii competitive. Psihologii numesc acest lucru curaj intelectual sau capacitatea de a tolera incertitudinea în locul refugiului în certitudini false. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

se pare că hashtagurile nu mai contează. Hashtagurile, dacă nu știați, au fost introduse pe Twitter în anul 2007 ca metodă simplă de grupare a conversațiilor pe același subiect. Au devenit rapid esențiale, evenimente majore, campanii sociale sau comerciale și proteste au avut fiecare propriul hashtag. Astăzi însă situația este diferită. Pe platforma X, fostul Twitter Elon Musk a îndemnat utilizatorii să renunțe la hashtag-uri, considerându-le inutile și inestetice. Instagram și TikTok au redus semnificativ numărul recomandat de hashtag-uri, iar LinkedIn le-a marginalizat după implementarea unui algoritm bazat pe inteligență artificială. Platformele susțin că algoritmii actuali pot înțelege tematica postărilor fără etichete text. Analiza automată a textului, a imaginilor, sunetelor, precum și monitorizarea interacțiunilor permit clasificarea și distribuirea conținutului fără intervenția utilizatorului. Astfel, nu mai este nevoie ca aceasta să precizeze subiectul printr-un hashtag. Platforma decide singură relevanță, iar din perspectiva esteticii vizuale, hashtag-urile sunt considerate de multe ori inutile. Unii specialiști văd această schimbare ca pe o restrângere a libertății online. Aceștia subliniază că hashtag-urile ofereau utilizatorilor posibilitatea de a influența distribuția conținutului independent de algoritm. Prin ele, oamenii puteau găsi și crea comunități în mod direct, iar acum eliminarea lor transferă complet controlul către platforme care decid ce și când este vizibil. Ei bine, partea proastă e pentru influenceri, cum o să mai știe lumea că sunt la cafea sau în vacanță? Plus că vor fi nevoiți să facă ceva de neimaginat, să scrie propoziții întregi, dar e și o parte bună.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mulți chinezi rămân șomeri și nu au chef să dea explicații sau să se expună unor întrebări incomode din partea celor din jur. Așa că în orașele mari ale țării au început să apară spații care oferă soluția. Companii care le permit oamenilor să se prefacă că lucrează. Pentru o taxă zilnică cuprinsă între 30 și 50 de yuani, undeva între 4 și 7 dolari americani, aceste companii oferă birouri, Wi-Fi, cafea, prânz și o atmosferă care imită orice mediu de lucru. Potrivit unui articol din ziarul Beijing Youth Daily, deși nu există contracte sau șefii, unele firme simulează și acest lucru. Plătitorilor li se atribuie sarcini fictive și pot fi de asemenea supravegheați cu privire la modul în care își fac treaba. Contracost, teatralitatea poate atinge niveluri de neimaginat, de la prefăcătorie, manager cu propriul birou, până la punerea în scenă unor episoade de rebeliune împotriva unui superior. În primul trimestru al acestui an, rata șomajului urban în China a fost de 5,3% potrivit Biroului Național de Statistică. Însă rata șomajului în rândul tinerilor este mult mai mare. În martie, de exemplu, a ajuns la 16% în rândul tinerilor cu vârsta între 16 și 24 de ani și la peste 7% în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani. Și de la începutul anului, această strategie de a păstra aparențele a câștigat teren. Xiaohongzhou, adică Instagramul chinezesc, este plin de reclame pentru companii care pretind că lucrează, acumulând milioane de vizualizări. Aceste reclame provoacă de asemenea dezbateri. Pentru unii este o modalitate de a ameliora presiunea psihologică, pentru alții ele nu fac decât să alimenteze evitarea angajării și să întârzie intrarea pe piața muncii.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Puține persoane s-ar gândi la concediu drept perioada ideală anului în care să dormi cât mai mult, însă un nou trend turistic vine tocmai cu această propunere. Site-ul de specialitate The Conversation ne propune un exercițiu de imaginație. Gândește-te cum ar fi să ajungi după un zbor obositor la hotelul la care ți-ai făcut rezervare și să fii întâmpinat de un angajat care are în fișa postului rolul unic de a-ți face somnul cât mai odihnitor. Îți oferă un meniu în ghilimele de perne din care să alegi și te invită la o meditație pentru somn la proxima ocazie. Ei bine, acest trend emergent e noua găselniță a industriei globale a turismului de wellness pe care agenția Forbes o evalua anul trecut la peste 800 de miliarde de dolari și despre care unele prognoze estimează că va crește la peste un trilion de dolari anul acesta și până la aproape 1,4 trilioane de dolari în 2027. Ca atare, resorturi de lux destinate somnului și camere gândite special pentru dormit apar în hoteluri din întreaga lume, pentru a atrage pe turiștii ce simt că au nevoie de relaxare odihnă și recuperare în concediu. Site-ul The Conversation comentează că apariția acestui trend turistic ar putea fi un rezultat al faptului că milioane de persoane din jurul lumii suferă de deprivare cronică de somn. De exemplu, studii făcute în Australia arată că peste o treime din adulți nu dorm între 7 și 9 ore pe noapte, cât este recomandarea doctorilor, și că acest lucru costă economia locală în fiecare an în jur de 45 de miliarde de dolari australieni, undeva la 30 de miliarde de dolari americani. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: continuăm cu o veste bună pentru unii. Un virolog american a vrut să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul în general și se pare că a reușit. De ce? Pentru că a creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere. Chuck Buck, virolog la National Institute din Maryland, unde s-a descoperit 4 dintre cele 13 poliomavirusuri cunoscute care afectează omenirea, dar care conduce și o companie privată, este cel care a avut această idee năstrușnică. Pentru a obține vaccinul administrat prin bere, acesta a modificat genetic o tulpină de drojdie în care a introdus particule asemănătoare virusurilor. Pentru că s-a demonstrat deja că virusurile vii nu sunt potrivite pentru vaccinuri ingerabile, deoarece ar fi distruse rapid de către acizii gastrici, vaccinul creat de Buck nu conține așa ceva. Virologul și echipa lui au atașat drojdiei vii particule asemănătoare virusurilor, descoperind că acestea pot transporta încărcătura vaccinală dincolo de stomac, ceea ce face vaccinul viabil din moment ce poliomavirusurile vizate se regăsesc în principal în tractul urinar. De atunci, doctorul a băut chiar el 5 halbe din berea experimentală alături de fratele său și alți membri ai familiei. Virologul susține că după consumarea băuturii, nivelul anticorpilor pentru 2 dintre cele 4 subtipuri ale poliomavirusului BK din sângele său a atins un prag considerat sigur din punct de vedere medical pentru pacienții care au suferit transplanturi. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more, more, more hit songs for you. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat la Palatul Cotroceni că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern. Șeful SPP, Lucian Bahonzu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică. Președintele Nicușor Dan a declarat că îi pare rău că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. Șeful statului a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
3: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
1: Declarațiile au avut loc la reuniunea anuală a diplomației române. Președintele Nicușor Dan a afirmat la reuniunea anuală a diplomației române că România este un contributor la securitatea transatlantică, dar și la securitatea flancului estic. El a adăugat că a remarcat un progres în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite ale Americii și a precizat că și-ar dori o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România. Senatul și Camera Deputaților își reiau activitatea azi odată cu debutul celei de-a doua sesiuni parlamentare ordinare din 2026 într-un context politic marcat de negocierile pentru formarea unui nou guvern și de o serie de proiecte de reformă aflate pe agenda partidelor. Una dintre cele mai importante teme ale sesiunii este învestirea unui executiv cu puteri depline. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja că la începutul lunii septembrie va relua consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui premier. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat după Consiliul Național de la Sinaia de ieri că PSD e gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar. El a mai spus că PSD nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte.
4: Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare.
1: Sorin Grindeanu mai spune că își asumă funcția de prim-ministru, însă președintele e cel care face desemnarea. Și în funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. El a menționat că și-ar dori să avem un guvern până în 15 septembrie. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, reacționează la acuzațiile care i s-au adus și afirmă că nu a desfășurat niciodată activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică și are convingerea că acest aspect va fi evidențiat de verificările CNSAS. El respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității din zilele de 13-14 iunie 90. Pahonțu subliniază că de-a lungul timpului activitatea sa a fost verificată în repetate rânduri de instituțiile abilitate, inclusiv la numirea în funcția actuală, fiind imposibil ca faptele grave de care este acuzat acum să fie rămas nedescoperite și nesancționate dacă ar fi existat. Șeful SPP spune că își dorește ca acuzațiile ce îi se aduc și care îi lezează demnitatea și cariera de militar să fie clarificate cât mai curând. Prima reacție, primele minciuni, iată ce afirmă cei de la Recorder după primul mesaj public pe care l-a transmis Lucian Pahonțu. Recorder susține că, deși a afirmat că nici el și nici militarii din subordine nu or fi luat parte la acțiuni violente, pe Lucian Pahonțu îl contrazic chiar foștii săi colegi de unitate în declarații date în 1990 și consemnate ca atare în dosarul Revoluției. Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1, a fost condamnată în primă instanță la un an de închisoare într-un dosar privind folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Judecătoria sectorului 1 a decis însă amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea nu este definitivă, iar Armand anunță că va face apel. Madalina Șerban ne spune mai multe.
5: Clotilde Armand a fost condamnată de judecătoria sectorului 1 la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată. Instanța a decis însă amânarea aplicării pedepsei și a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. Asta înseamnă că fostul edil nu execută în acest moment pedepsa. Dacă hotărârea rămâne definitivă și fostul primar respectă obligațiile stabilite de instanță în perioada de supraveghere, pedepsa nu va fi pusă în aplicare. Dosarul pornește din perioada în care Clotilde Armand era primar al sectorului 1. Procurorii o acuză că s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene și că, prin 4 dispoziții, a beneficiat de majorări ale indemnizației, însumând 18.720 de lei valoare brută. Dosarul a fost deschis în 2024 în urma unei sesizări făcute de Autoritatea Națională pentru Integritate. Clotilde Armand spune că în dosar nu a fost stabilit niciun prejudiciu și susține că întreaga cauză a fost instrumentalizată politic. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, fostul primar anunță că va face apel. Decizia instanței poate fi contestată în termen de 10 zile.
1: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Iată acum datele meteo. Sunt 23 de grade în capitală, iar maxima ajunge la 31. Avem 23 de grade și la Timișoara și Craiova, dar și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 22 de grade la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca și 25 la Iași. Rămâneți pe RFI!
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: tight.
1: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, a fost ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. Președintele Nicu Jordan a vorbit despre naționalismul sănătos în fața tinerilor ortodoxi. Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, a spus el în discursul de astăzi de la Catedrala Mântuirii Neamului. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transport cu feribotul Orlivka, situat la granița Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka-Isaccea nu funcționează. Sorana Cârstea a debutat cu dreptul la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, învingând-o în două seturi, 6-3, 6-0 pe austriaca Julia Grabherr, într-un meci disputat ieri la Flushing Meadows. Acum avem 27 de grade în capitală. Președintele Nicu Jordan a participat astăzi la deschiderea oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, organizată la Catedrala Națională din București, odată cu începerea noului an bisericesc, ce are loc la 1 septembrie. Nicu Jordan s-a arătat optimist când a văzut numărul mare de tineri prezenți la eveniment, iar în discursul său a vorbit despre acapararea spațiului public de farisei și a spus că societatea este profund divizată.
3: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
1: Continuăm știrile. Rușii au atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul Orlivka, situat la granița Ucrainei cu România. În prezent, punctul de trecere Orlivka-Isaccea nu funcționează, relatează ucrainska Pravda. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei, iar grănicerii îndeamnă ca această informație să fie luată în considerare la planificarea traversării frontierei de stat. Situația a fost comunicată părții române, a precizat serviciul de frontieră ucrainean, iar autoritățile din țara vecină subliniază că atacarea unui punct de trecere a frontierei nu este o premieră. În noaptea de 24 spre 25 august, trupele ruse au lovit cu drone de atac de tip Shahed punctul de trecere rutier situat la granița cu Republica Moldova. Guvernul slovac a aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze, a anunțat astăzi ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Acesta participă zilele acestea la reuniunea informală a ministrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, ce are loc în Irlanda. Am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile, a transmis Miruță. El, de asemenea, i-a mulțumit omologului său slovac. Sorana Cârstea a debutat cu dreptul la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului, învingând-o în două seturi, 6-3, 6-0 pe austriaca Julia Grabherr, într-un meci disputat pe Flushing Meadows. Cârstea, în vârstă de 36 de ani, cap de serie numărul 16 la competiția new-yorkeză, s-a impus după o oră și 29 de minute de joc, iar în turul următor o va avea ca adversară pe franțuzoaica Diane Perry, care a dispus la rândul ei cu 7-5, 6-4 de elvețianca Victoria Gojbovic. Acum datele meteo. Începutul de septembrie aduce temperaturi în scădere și precipitații, mai ales în centru și nord, însă în partea de sud și sud-est continuă să fie foarte cald, maximele ating 34 de grade. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 28 de grade. Avem 22 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 25 de grade la Timișoara, 24 de grade sunt la Iași, 25 de grade sunt la Craiova, 24 de grade la această oră la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
1: Liderii autoproclamați din regiunea separatistă transnistreană fac plângeri la organizațiile internaționale și prezintă scenarii negre pentru economia locală. Aceștia sunt extrem de nemulțumiți de o măsură fiscală luată de Guvernul Republicii Moldova. După mai bine de 30 de ani de la războiul de pe Nistru, Chișinăul cere ca și companiile din regiune să plătească TVA. Ne explică Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
5: După mai bine de 30 de ani de la încheierea războiului de pe Nistru, Republica Moldova s-a decis să ceară companiilor din stânga Nistrului un lucru pe care orice țară l-ar considera banal, să plătească impozite. Pentru cine nu știe, regiunea separatistă este oficial în componența Republicii Moldova, nu este recunoscută de nicio țară din lume, nici măcar de Rusia, deci obligată să respecte codul fiscal de la Chișinău. Cu toate acestea, timp de peste 30 de ani, firmele din stânga Nistrului au fost într-un fel de paradis fiscal, fără TVA, ca în dreapta Nistrului, aceste companii au făcut mereu concurență neloială companiilor plătitoare de TVA. În plus, bugetul Republicii Moldova a pierdut milioane. Chișinăul aduce toate aceste argumente pentru că de la 1 septembrie lucrurile se schimbă. Se introduce treptat TVA pentru produse fabricate în stânga Nistrului. De pildă, caviar, băuturi alcoolice, tutun, blănuri, bijuterii, mijloace de transport, aparate telefonice. Vor fi și altele, dar abia de la 1 ianuarie anul viitor. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău a cerut să fie TVA și pentru carburant. Regiunea a importat mai mult combustibil decât avea nevoie, prețul era mai mic la pompă, iar unii șoferi preferau să-și facă plinul acolo. Curios este că pentru multe din produsele pentru care se va plăti TVA și în regiunea separatistă există un monopol. Acest monopol aparține conglomeratului Sheriff, condus de oligarhul Victor Gușan, fost agent KGB, cel care a participat la arestarea lui Ilie Ilașcu. De altfel, regiunii separatiste îi se mai spune și Republica Sheriff. Asta și pentru că totul aparține anume acestei companii. Operatorul de telefonie mobilă, benzinăriile, alimentarele, dar și magazinele de electrocasnice sau fabricile și uzinele. Există o înțelegere neafișată în public, spun experții. Moscova conduce domeniul securității și militar, Gușan conduce prin Sheriff politica și afacerile. Aceste măsuri ale Chișinăului vor lovi în afaceri. Toate firmele din stânga Nistrului, inclusiv Sheriff, vor trebui să plătească impozite. Acum să vedem ce spun reprezentanții separatiștilor. Anatolii Bulda, reprezentantul unei asociații de regiune, susține că ar fi genocid economic. Tatiana Sorochina, reprezentantă altei asociații, se plânge că vor avea de suferit companiile și cetățenii. Vadim Krasnoselski, așa zisul președinte, susține că ar fi vorba de dublă impunere. Se jură că firmele, printre care și Sheriff, plătesc deja impozit la Tiraspol. Rusia va reacționa în cazul unei agravări a situației în Transnistria, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Mihail Galuzin, dar nu a spus cum anume va reacționa. Chișinăul dă asigurări însă că banii adunați din impozite vor fi folosiți exclusiv pentru nevoile regiunii. Desigur, e nevoie și ca Tiraspolul să accepte proiectele implementate de Chișinău. Dar aceste proiecte trebuie să respecte legislația Republicii Moldova. Între timp, presa oficială de la Tiraspol și-a înmuiat tonul la adresa liderilor de la Chișinău. Krasnoselski spune despre Maia Sandu, citez, că vorbește sincer despre pace și nu dorește o escaladare, am încheiat citatul. Pe de altă parte, presa oficială de la Tiraspol l-a citat astăzi pe premierul Tofan, când a felicitat cetățenii de Ziua Limbii Române. Curios este că Tiraspolul nu recunoaște circulația limbii române în zona separatistă și o numește limbă moldovenească.
4: Cronica lui Vitalie. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea...
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, a fost ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan a spus astăzi că regretă că nu a găsit acord politic pentru înființarea unui guvern cu puteri depline în vara acestui an. O dronă prăbușită a fost găsită azi pe un câmp din comuna Vișoara, în județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat, iar un echipaj pirotehnic al SRI verifică zona. A început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mici. Peste 60 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în program. Unde găsim cele mai ieftine cazări, aflăm imediat. 32 de grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan a declarat în această dimineață la reuniunea anuală a diplomației române că regretă că rotația guvernamentală nu a putut fi realizată în această vară și a explicat că România s-a confruntat cu o criză politică ce a depășit previziunile. El a vorbit și despre prioritățile pentru Ministerul de Externe și despre problemele administrative și de finanțare care trebuie rezolvate.
3: Pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. Da. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe. Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară.
1: Continuăm știrile. O dronă prăbușită a fost găsită azi pe un câmp din comuna Vișoara, în județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat de un echipaj pirotehnic, iar SRI face verificări în zonă. Cel mai probabil, potrivit news.ro, aparatul de zbor are explozibili la bord. Primele informații de la fața locului indică faptul că obiectul, despre care nu se știe deocamdată când s-a prăbușit, a fost găsit de către un localnic din extravilanul localității Vasluiene, Vișoara, aflată la circa 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Piața de autoturisme este în scădere cu 10% în primele 8 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut, arată Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România, APIA, cel mai mare recul fiind înregistrat la înmatriculările de autoturisme noi. E vorba de 37%. Cu o lună înainte, anunța APIA, scăderea la autoturisme noi față de iulie 2025 era de 28%. În top 10 înmatriculări de autoturisme pe mărci, pe primele poziții, se află Dacia, urmată de Toyota și Skoda. Numărul total de unități vândute este de 9473. Astăzi a început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mici. Peste 60 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice sunt înscrise în acest program. Unde sunt cele mai ieftine cazări, aflăm de la Mirela Dădăcuș.
4: Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusiv. Tarifele pornesc de la 39 de lei în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.
1: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 32 de grade acum în capitală, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Sibiu, 29 sunt la Timișoara, 26 de grade avem la Iași, 30 de grade sunt la Craiova, 27 de grade la această oră la Chișinău.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the Hit Radio on 91.7 FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7 FM.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. Dacă

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Hold on tight! We've got more! Orion FM Hits on the way! When? Next!
1: I'm a less, I'm a less, so yes.

limba te au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Confession of the Groom.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: mai.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. He did it.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?